स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेशकार्यमन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन जागतिकसमतायाः मानवप्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः।